0: yang ta ki lam ni ji
1: xia cha wei chen gu ti nin ni wei ye mu yin
0: ta de ki ki sen xin ba di ni pen zhong long chen yin chen li kong pu ge long jin ki jin zhu tie zhen xi bie li sen shi